jufé ni ñom dañu graw fatu ko wel tous hein rangale lek yu dul jeex naan sadida sadida sadida na do bir bi sadida Souleymane Faye nak nan pebule dina ko lek pebule mo bokol lekut loy def yeena fifi mbaye Faye mom

am ci bisimer adabdullah ismer sa baway mer ndaw bi mom lañu dippal la tal bay batal kat ismer adabdullah ismer giñu ismer ismer ma daw xor maram jam yasin fete fate magam jigen jongu may kumba babu mere ndu ndaw xare dara ko ci nek jurna bour may kumba gor bay